ulize bigambo bino, katungamme n'ebigambo bino. Ensonga lwaki tumusinza kubanga asaanidde? Bw'abanga yasaanira, asaanidde era alibaawo, alisaanira ennaku zonna. Y'ensonga lwaki tweyama okumusinza kubanga asaanidde? Osaanidde Mukama, osaanidde Mukama, osaanidde. Zibiriza amaaso go, olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo. Kitwale ekiseera kino nga kikulu jja. Osaanidde Yesu.

kaseera kano njagala omutima gwo gukakkanye ofune okuva eri mukama. Waliwo omugga ogukulukuta, guggula enzijji ezaali zaggalwa.